alltaf rafi Veski slang ef sóla Ægar mið ele Jöna pjale vóla Kui sötut kultset Ravioli Ravtutsa Ar